Tamam, şu kadarın ma xaşalı studiyal. İro bernamay ama hangi sır efrine çizane? Aşılıyana borama. Briya radio delal. خلك ما يا إيرو لسه قانونا بشتي سرب خابونا سوريا ورم بها برا ناصر كان